Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan trikkverd på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
1: Høyre FM 8, 6,5,8 er varme kjeldet også.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
2: Skulle hørene kjeftast, setes og i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalakkare av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, Gulle White.

Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rytebos Holse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Visste du at Deck Service og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk. Få en gammel brøys, og bøyetøyen ikke langt. Deck Service. Enda gøtta troi av Rydvigsholdsen.
1: Hei, jeg John Daniel. Sølumæren, kjøp bedre hjem. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som klar å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vet vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til bedre hjem.

ikke slapp inn og holdt seg på fin. Nei, ungen. Ta så frosteren byter og mærter tryter minst til det.

0: du show mower? Vi online og bor, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekk.
1: Heimsens beste godletter ui fyrjon. Vi tjokkar heima så i irishpop.fo. Øysnir popkvist, kvørsfrutjagvald og live tonelager, vørst leiagvald. Irish Pop.

Mangler der lampe til køkken, stovna, gongjena, bærumme, kamera, garasjena, etter til kjattelen? Vi byggjebjone har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, to-doer. Minst din, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.

0: Heimsens beste koteletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver sluttet kveld og live tilnager vørst leierkvist. Irish Pop.
1: Fra Eisenet. Nytt til på spillet hjemme sine. En rikve fantastisk tilbåd og spennende nødgjøter. Skål vi langt på vi filmer ikke plattene for Einans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går inn til rommet, 140 ganger 200 for Einans 13.595. Vi topper adresse og på Einan. Og hatt av vår bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss I åkere, Eitje mot og les til på spillet. Eitje, et sintor, hun er det her.

0: handler der også lege med. Vi tager hjemme og sender jysk.fh, som altid er oppe. Søg også en tilbudsplej af jysk.fh hver dag vik. Vi tager oppe meget, der lege der fra budget large. Jysk. Og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskibann? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en av nymøtans kassaskibann? Tja Jaymanu, vi da vit hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskibann er. Tui vet vi tar en holdarløsjn som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskibann er til matstover, handlar, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jaymin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativøydaren.
2: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tuin av telefon 35-45-30, etla skriver til okkon av bilrøyt, kulavensel.fo.
3: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
4: Det var tærnets vinter jo, siden så samband vi gulluklokar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etter træl, og svera sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokar. Tota Jack 2, du får en tjejens det, 00, 00. Gulluveit kan det best.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tog kassaskiban Tui veit at vi tær en holdarløsn som tryggjar at alt spiller saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit at kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidaren.
1: Tær nú arbeiðslei. Olli klær, sikta skekvar, stivlar, et loks halt anna til arbeiðsbrúk, so stakkna gólvið at norst, og kalla Magnus arbeið 8, etta ring Shelfjes, 63 Shelfjes. Norst.
2: Høgni her frá Betri heim. Atla lata flyti oks minna, et la større. Vit kunnu hjálpa. Ring til mun á 4-0-0-5, so taka við þær frá. 4-0-0-5. Velkommen til Betri heim.
3: Visste du at Safari Transport kan hente pakker og i nærun utlån Europa og heve tar i førjen innan 12 timer? Safari Transport, da nest best ikke godt nok.
4: Fra gulleglokken, til tikkun og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk du nu? Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og åpenet. Vi vet at dikta gav inn deg og hurrar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo lute, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla.gulle.fo, og vi vinner alt på inna vi. Vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Ta gjerje.
0: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
2: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.200.000 krónur og innskyld tú til ein nutjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá þær. Støkkuna gulvet tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleðum okkur høyra frá þær.
3: Frá Eichne. Nú tilbúð spila heima sinni. Ein rikk við fantastisk tilbúð og spennandi nutjan. Skåp vi langt bort vid 5 megaplaton för enans 13.995. Ett loggar gemma-sång vid gamslerummet 140x200 för enans 13.595. Vi toppar dras och hoppar ännu. Och här tar vi bara brettbiddar. Vi tar hemma sig åkare, Aitje.fo och läs tillbåsplayen. Aitje, ett syntor humanier.

0: Fletcher Tostan.
1: Visste du at Vensel har en plateverste og omvælder alt bilmester? Lackverstede teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22 22 22. Safari, tænast av i ser flottje.

Heimsens beste kotletter og I følge. Vi tjokker hjemme og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen popkurs hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigsholdsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren kjøper bedre hjemme. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøp som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til bedre hjemme.

0: Vandlar þar okkur til heima? Lítja heima sinna jysk.fo som allt er opp. Så gjør jeg sin tilbudsblei av jysk.fo hverja viku. Vi tar opp en mandag leir der fra Tutsit Lajan. Jysk, et godt tilbud.
1: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymøtans kassaskipan? Tja jay mannen, vi tar vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan er. Tui vaita vi tær en holdarlost som tryggjar at alt spelar saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år rønter og vaita kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivaidare.
2: Skal du flytta til etla ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelpa dere å få flytekøsse til horsina. Safari gjør løyve lettere.
3: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leida to etter en anliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vi tar av 2 tilbå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Alle priser utan marvishad. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
4: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
4: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til for en samlig en pris.
5: Vær du kved? Ta Jerry.
4: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: Tørvar tær nutj arbeidsklæir? Vite norsk om på ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæir ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlån vekkre.
2: Visst du to? Er så gulluk lukon, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæ et luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealuvindu, altanhurar, eller sjøvturar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøren fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gullu veit.

0: Hette David fra Betsyheim. Omoksa du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-0-0-6, så får jeg vidt løske. 4-0-0-6. Velkommen til Betsyheim.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15-0 i havnene, og Gamsland er av 3 møver dekker. Så skundet her og ring 4-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilte nødgjør ut. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn er gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: eller auksjon heime. Ikke heime av sinne jysk.fo, som alltid gir opp. Så gjør jeg en tilbudsplei av jysk.fo hverje vik. Vi tar opp med der leier der fra Tutsi til Aja. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskiban? Vårst du av at du kan vinne en nekv via skiftet til en nymøtens kassaskiban? Tja tja, mannen, vi tar vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tar en holdarløs som trykker at alt spiller sammen, vi med landet bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
2: Hef du en brukt en bil for 3.000-100.000 kroner, og ikke to til en nødt en bil? Tja Vensel mangler vi brukt en bil der opp til 100.000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet tja Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss høyre fra der.
3: Vast du av at Safari Transport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflottning til avgjør. Safari Transport, ta nestbest ikke er godt nok.
4: Tørvartær nuk arbeidsleir. Oljeklær, tryktaskekvar, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkken av gulvet av Norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76 63 76. Norsk.
5: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
6: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
5: Ring til Colorama. Gardinbostan er til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan du enda komme håndkjøttet opp for til for en samlig en prøys.
6: Værst du kved? Ta Jerry!
5: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
7: Er du mål? Hever høvepunnet, torre hu, et la vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

Ta vart her nuts vinter jo, sitte seg samband vi gulluklugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etta trel, og svera sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklugar. Tofta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FH hverje vik. Vi tager op på meget, der lægger dig fra budget large. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskibann? Vårst du av at du kan svinne nekv ved å skifte til en nymøtens kassaskibann? Tja J-mannen, vi tar vidt hvordan tydninger Mikkel tøyen kassaskibann er. Tøy vet vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskibann er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jmin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
2: Er du showmauer? Vi online om bord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til åpås av 203-213, etla vidja heimasjøvågare åpås.fo. Opus, samband og gjødlom vekk.
3: Du all fagra land med drungar her.
4: Førjar til HM2020. Vil du oppleva enda et håndbåseventur i Tyskland? Eventet er å trykja til ferapakken, så det ser du for alt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og i pakken er fett og beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætra fyra kjennom hotelle, og jeg kommer til atla trykja distner i grunnspillen og nekvanna. Og til å skunda deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendan og gløymande turen fær to av events.fo.
5: Boka en pakka innan klokkan 14 ved Kjeppmannahavn og to hever pakkan i håndene samme kvöld. Safari Transport. Vit gjerra bøyetøyna stytt.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Skulle hørene kjøftast, setter seg i samband ved Gulliklokkar. Vi drar ikke at her feien. Du kan eiste seg til urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.
8: Maestro på denne musika. You better

0: Soft Zone, hver sunne kveld klokka 9 av FM 1.
1: Hørte du det ikke? Så lusta av fm1.fo.

Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigsholdsen.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tær en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Hefur tu en brukta bil fyrir 30.000-100.000 kroner, og inntil tu tar en nutjan bil, tja Vensel manglar vi brukta bilar upp til 100.000 kroner, og tui vilja vi fegin høyra fra tær. Støkkan av gulvet tja Vensel, etla ring av 35-540-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
2: Hvis du tror at så gulig klokken blir av et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurra eller sjåturra. Vi meier enn tre dører rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vet jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les mer. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Vandler der også til hjemme? Vi tar hjemmesyna jysk.fo, så alt blir åpen. Så gjør oss en tilbudsplei av jysk.fo hver vek. Vi tar åpen mat og leier der fra 20 til 18. Jysk, alt godt tilbud.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel biler.
3: Er du mål? Hever høyepunne, torre hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: för då skall man det ju norskt. Jag kallar Maxa Bred 8. Norskt.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 minutter i dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfaltning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta en koppe kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta tru av Rydvigshalsen.
2: Heimsens beste godletter ui i fyrjo. Vi tjokkar heim og sier irishpop.fo. Eisen i popkvist hver sjøtjakvald og live tøvnlager hverst leierkvist. Irish Pop.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvælder alle bilmester? Lackverstet tager seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.
1: Det var tærnets vinter, sitter seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 minutter ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

Lisa tog en vörbil till Vensel. Leidde du etter en avliten arbeidsbille for en god månedlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Velkommen av Vitsjåkene av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

du showmauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: Don Charles.
1: Lego baba, Lego baba, Lego baba.
2: Det er feil av å løtja, her er det mest.